بۇنىڭدىن 10 يىل مۇقەددەم. كالېندار 2016 يىلى 15 يىلنى كۆرسىتىپ تۇراتتى. تۈركىيە تارىخىدىكى ئەڭ قاراڭغۇ كېچىلەرنىڭ بىرىنى باشتىن كەچۈردى. فەتۇللاچى تورلۇق تەشكىلاتى فەتۇ ئەزاسى بولغان تېررورچىلار خەلقنىڭ قورالىنى خەلققە توغرىلىدى. ئەمما ئۇلار ھېسابقا ئالمىغان بىر نەرسە بار ئىدى. تۈرك مىللىتىنىڭ تەۋرەنمەس ئىرادىسى. ئەمدى شۇ تارىخىي كېچىگە سائەتمۇ سائەت، مىنۇتمۇ مىنۇت قايتىدىن نەزەر سالىمىز. ئۇچۇرلار، ھۆججەتلەر ۋە ھەرگىز ئۇنتۇلمايدىغان قەھرىمانلىقلار. جۈمە كۈنى سائەت ئىسترالكىسى 21:30 كۆرسەتكەندە پايتەخت ئەنقەرەدە قوماندانلىق باش شتابىدا ئوق ئاۋازلىرى ئاڭلاندى. نېمە ئىش بولغانلىقىنى چۈشىنەلمەي قالغان خەلق ئاسمانغا قارىدى. سىياسىي ئۆزگىرىش قوزغىغۇچىلارنىڭ كونتروللۇقىدىكى F-16لار خەلقنى قورقۇتۇش مەقسىدە ئەنقەرە ئاسمانىدا پەس ئۇچۇشقا باشلىغان ئىدى. خەۋەر دولقۇن دولقۇن بولۇپ تارقالدى. سىياسىي ئۆزگىرىش قوزغاشقا ئۇرۇنۇش خەۋىرى ئاڭلىشى بىلەنلا پايتەخت خەلقى قورقماستىن باش شتابنىڭ ئالدىغا توپلىنىشقا باشلىدى. ئەمما تېررورچىلار رەھىمسىز ئىدى. فەتۆچى قاتىللار قولغا چۈشۈرۈۋالغان تىكۇچاردىن دېموكراتىيە ئۈچۈن كوچىلارغا تۆكۈلگەن بىگۇناھ ئىنسانلارنىڭ ئۈستىگە ئوق ياغدۇردى. كېيىنكى سائەتلەردە باش شتاب باشلىقى ھۇلۇسى ئاقار ۋە يۇقىرى دەرىجىلىك قوماندانلار سىياسىي ئۆزگىرىش قوزغىغۇچىلار تەرىپىدىن تىكۇچار بىلەن نامەلۇم جايغا ئېلىپ كېتىلدى. ئاشۇ دەقىقىلەردە كۆزلەر ئىستانبۇلغا تىكەلدى. پەقەت ئەنقەرەلا ئەمەس.